nyt tyykeinä reikättä. Tysanneella, mikä tänne tämän Pinnasoissa, kun se riitti, niin Mary Simon, Governor General, tänne nokka laalanninga, niin joka olisi kappali ilä kaumajengin niitä, joka olisi kaumajuit, tysakattan neagatti, kun Tysanneella, mikä piitä ahtamimmin. Ammalo, Tysanneella, tämä on inuit,

joka on tapikani innan nyt ilinne ja pyörätä tynik. Tämä on pina seuraavassa rilautta tinnin. Tämä on kesämielinne, että tila on mga nunavut artikaalit, minkä on sopikin ja rilutiku. Vivalle ei ollut sakin kujoitaan oka, tämä on kauhissa aluttuuk inutitut amalakalluna, että tuotin lukut sanne ja rilutiku. Laungin tinni vakuneen naalakeina laumita jaaslan mala hingertillukunnallinne pimmariukun.

Pami, Mariuna, ukiuna, mis Mariuna, hauima jääräsen miekku. Tämä on Russia liahatikilauksien miekku. 2003 nettilugu, Adrian Clarkson, Governor General nettilugu. Honga palat honga, Governor General nettilangagianga. Isumana lauksimattangi, tuota itsumani 2003 mi, Adrian Clarkson, Governor General jäytilugu, Marylu. Sheila Watt Clutchelo, Ammalo Peter Ernik, sitä mautsuta inutuinnausta, Rasalia hataulohsimakatta, kinakkuunittini uhaagiahtusta, tämän atuutilauhtanga Meriu, upiitsiä lauhtakali, haujijauti siellä lahillagilla omat inutuinnani kinakkuumangatta, sunomangattelu. Ja kun jauhien lakotikillakilla uudettikin Kanada miun hatittinut, ammaluallaat, nunaktua miun hatittinut, haujimangimmat amissuit, sunommangat, inuit, eskimoomik, haujimmat siakaluaksutik, inuunittinik, sunommangat, haujimahattasimmat jänginnätä, täänä Mary, haujimajaarit sietaka. Una IT-keikkun on ajokkaari minä sua hatiiva laumme ja mäkin fikun nga jo khari jo tsunga nga jo khataari jo loksiam IT ke kuno board of director hatigi loksiam merku inun nulinga unik tuna tuinya ni nunak jo aulani nga takugi ato agottigo ato jo vaga tatigi ngitunu kava mamma riunu America upata Russia upata Denmark upata attua ja unlari vagatta inutuinnausta takkununga aulat siumaun nunattinik pitsatangan pitsatahangningan itakunnan aksutik inuit takunnaluaktuu jättänäkin tamatsuminga haujimatit siga suahatarulla ja hatta siemma Mary Audi Council on jahtamillu nyt se hataosimatsuni ICC kun lukatin angajokkaari jaukainen lauksiammi jo ambalo makipfikunnut angajokkaan kainen lauksiammat Havima jääräneä lahikeintäga, minä sua hatiehattasi maakku akkaunne ja missuni inuuhatikit suullu, inuillu, hinukutikin jänginni, pikuttika sua laihattau hattasi emman, takkuuna upikusuutikin jäga, läkäinnagama, iltaksi, iltari jougunnasi nähisi makatta, inutuinnau viettini, Kanadami, Mary, havijaulagami, kinaummangaat, nänimiummangallu, tänä itäkin jäljellä kotiin ilaujuvatti, kun kavannut jään on muita uudelleen, mutta kaumat sali on nimi. Minä sun hatikin ikäsi langas lauksima ja tili ja ommat kavannut jään on muuta manna. Katatsu, kun kavannut jään on ulaujummat, ukkunut laujuvaloa, ilaujunneisiä hommat, kaumat sali on osnere jättini nunavimmi. Tänä käy siuraatak paljon mimmat pinasuakasut paljon meriu nammini kavumataaruma nammi. Attikingi tummaa jäänni pikutti hatta siemma meri iltari jouguri taahatta siemmat suindu pikutti kasuakne rianga inunni. Teit suma indlu constitution lari maritti luvit ilau hatta lauksiammimmat. Katinga jouatak tinanga takuvan takunna paillauttaga tällä viisa tikut. Uhagutit lugu inunnik pehujaktualarenermi pinasuaktualohtelut ilagi jauhatta siemmimä takkuuna kaujima jääri jälla valliais lauksima jäära teitsumani pehujaktualarit lugu tamakkununga niruaktausimanernu ilaulut paliais lauksima junga ukiukittumare ja piunginnasunga tuantituuni ukiuhaksunga tamani kuttua Minnesota Councilungu lauksimagama Mary 1986 mutsanaroni 85 mutsanaroni. Makipfikun vanga jo kaari jau kenja lauksiammima. Teikani pivät liekasuis lauksimajunga. Ika joku mammigama uttu hatau hattasunga Mary kunni. Ika joka suakpatuni inunni. Maliga suasit sunga lauksiammigama. Tähän nukausiri työntäga. Itseagatsan siengo lauksiamma Mary. Aknausuni sapirainlu, aknai teemat seina pikunnasiammimata angutititut, attiungittutikert suun kaluahtunga, aknau mainna ikäjungitaka taimeilingain kaluahtunga, ilunnalimaangin ja niruahtausimat sotatikittisuun, aknaupat, angutiuppat, uvikkaupat, iuntuhaupat,

0: ilunangit atigitigi ahartigi neruartausimaluta ukkunartuugalua isulimmat inigi khattalaqtanga takkua maligahasuummimata governor generalniarteit hanu akuleitigiyumik aqqaarni ilaugunnani ammangaata isulimmima tiliyaunerilaqsimayanga ukkuariyara auyimati sihatauqasuallaqattailaumma takkuninga uppappatat pulaariarta paktaminik pulaariarta simalermatsigingit nunartuami uqatigittuit hauititsigiallalaritsiamma takkuun ukkuarutigiyara pigunnasiarmimata inuit teemeiluunna suunguleratta ullumi sivullivinivut pistiunikunginnu tamaanit tauvagatta maligatta sivullivinivut katsungaittuustik inuunnermi tigumiallaritsiammata teemeihatausiamma Mary inuunnermini atuqsuni taanna piunnautigihattalautanga haujimatitsisni kikkatuqaluarsuni ataniuniartamik kinguniartamik uumingattiugutigi manga uvannut kuinmikisiani hauimajaahaloqsimagama peruqsainlimatsiarani kuin haqsimajuqiyunga kisiani tukisivallialerama taakkua hanuiloqnilauqtuviniuneriyangi inunnik ilangani katsungaittuugutiigunna ilauqsimajarma ilagiyanga tigu aqsaatausimagatta inutuinnausuta ataniaalumutaitsumanialuq 1670 uinnaittilugut pigiyauleriilaurnimat aneqqaariyavut tamanna kanadami aneqqaharatta inut suta hallunaa tikilauqtinagiallaat taanna tigumiarnisarivalerakku ataniginngitara kinginngitara lagunnalertunga ullumi siani kuin haqsimajunga haujimajatuarisimaakku tainna kuin mullauqsimajuq taakkuattiungittuugutigiyangi ullumi takuleqsugit piuseriwattaviningit hanuiloqtiissimammangaata inunnik taanna atsuoqutigisimajara iltaqsigunnaisunga taakkuninga kinngunerartunik tariuakianitsutik nunattinik pexartuqileqsutillu piusexarpanermata taitsumani hallunaat untaqpassutik nunalimaanik pigasuaqsutik nunaqqaasimaunaqsaaniqattasiammata lagittuq kikkatorniyalertuq inuit iltariyaugiarmimata nunaqqaasimajutsutik tamaanitsutik kanatami taimanganialuq iltariyaugiarmigatta ullumi asitsisimaneqsalariallulermata piuseriyanga kavamaujuit aulatsituinnanermik hajertilarigasuaqsimagattigit aneqqasimalunga uvanga aulatautuinnarumatsangillanga tikilauqtuvinernu hallunaanu taatsumingatullariippalerama kangusugutiginagulu kavaman uqareami aneqqavumanna taimanganialu aneqqariyavut aulataugumatsangillagu tikivaallulauqtuvinernut sujutsaumangaatta pexuyasinnilu malittitauvatsuta haujimangitattinnilluuniit taatsuminga atullari simagatta meerikkulu ajuinnaqottisimatsutik uvattinik hanuiloqtusaujuqitsutik pexuyaqtualerinermialaa uqaagutsiqattasiammata tiliyaummat takugiallaqutiulangalertuq inunnik taima isumagutigilauyara lakainnaqammaluq 2003 ngitlu governor general ilaqaqsuta laqhaugama governor tiananngulaartumi isumanalauqsimatsangittuq taimaatigi kinguvaqte sunautitaulluasimatsanginnata maanna tukiisimaneqsalariulermata kavamaujuit ilaugiarnitnik aulatsigiarnitnik nammini aneqqasimaulta nakummiituinnalerimungali meerimik tamatsuminga inunnik pigutsisuni ukiunik inutuharmu tikixatausimaleratarmat ajuinnaxatautsuni taakko pinasuaxattasimajavat ngit kinguniqalangammata nakummi meeri sumainna pigutsilauravi inuuxatittini kanadamiu inulimaanginnik nunavimmituinnaujangittuq ajuinnaqutsixattasimanniit kinguniqatsiamat nakummi marialuq sivuneriniartani kausigiallasiarniaxati sunauniarmanga haujimainkaluarsunga nakummi pivitsaaxtitaukainnarama
1: taana makivikkunnut angijoqqaariyaujoq piitu Peter Atami, I just say I can't.

0: Hello, Deshi, then reserve goods and Georgina Fabian La Coton, that's the JK Treatment Center Go on Kula, it is Dishula, Counselor, Say and Dead on the Sig of Nicola Dutz and Egg on the Georgina Tagodi.
1: Cognizant.
0: What is Treatment Center Kula Galand, I Kula, Nishula, Counselor, Say and Day? The Jones said that the Sig of Nicola Galand, then they could.
1: They could, Treatment Center, each year get it. Da ich in England dann ist ja Kassene Tangente und dann zum Palmer's Lodge ich gehe auch hier von Kassene ich ja gut in der Schule die da ist schon ein gut Schüler da ja so der ja gut Schüler da geht der gut Schüler geht zu geht da Sekit on se, sekä ette heitä. Sitten on, että hän tekee tie, kohtuilla syy. Ehkä näin pohjaa näitä hän tekee kohti. Ja sitten se sitten tehtää tekee. Tekee. Se sotin se muu, se tehtää kohtuilla näkin. Ja
2: Treatment center a good in a car is on that.

Kyllä kannatti usein seikun, että iäntä on tiedä, että itse minä heikin tiedä massia, kun se on, että kaikki two first nations, kun se on, Margaret Leishman, kun se on, haluutin, kun se on, Georgina Fabian, kun se on, massia, kun se on, että satsa on tiedä, että heikin tiedä, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on,

hat ut en jätteontrepan ja kilo. Kun ei gillet ihan niin hattu, kun tuntuu, sitten ei jätin Pelican Snarrow, joka sinns en jätri, saanut se kuihk, aduut ei saanut juhk, asia ja jasia ja Saskatchewan Quahari Lock, ei jäät sen unit zinke hanon drin, lesi tri, health center, en jätili ja Pelican Snarrow, joka sinns en jätri, Tänne hel hanodrin lesi ja saa tänne hiltsuji tänne pörtii ja pannaa kihat yleen. Ei ilet ei saa tänne ei tuntri paan ja kiisi ja saa tänne ja lompa kona kasi ja hiltsuji ja tuntri. Ei tuntri pätsi hanni kane kalo ket anodr hasipak or janret in ayit e anaya don tre pa ya ki kuta ha ains an hanilo don hatte ya anes in hani hatte.